0: anu inchalo na gukin e kwa na shigel sachon inchalo in chirish li rojogich kulbal no se la ira chos chirish li kas chike ke se na balik as shinkesin ben bart tintabre qah chogin chika ushlak
1: na andi tumin shatoni aja khawal shachika kris shamal ula inin bana qosilal inte akata kwa chakin takake pero bast ki chitintaba tumin an
0: pero ninkat ninkatin jage nakta tinaten askebare qah pero chogin chika ushlak rukin ain pues sin kanal karuta taje bayak rukin dinte angil masra inch ol chirishli yokin skola maran chal tin nikin kushla rukin an pues kaje dikas porque mar na kwan ke kamsi rukin dikas o kan hanan sin chal ke alage
1: so ota tumina tatesh kamsi Mere karu te shbadok. Nkara na kwa, karu yo kach kumpar.